0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Секционните избирателни комисии ще правят контролно-ръчно преброяване на разписките, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. С оглед на прозрачността на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно. Данните от преброяването ще се отразяват в протокола, който в изчислителните пунктове на районните избирателни комисии ще се сканира заедно с хартиения протокол. Така ще можем да засечем резултата от протокола на машината с разписките, които тя е пуснала. Но официалният резултат е от протокола на машината, каза Балова. По отношение членовете на секционните избирателни комисии, Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията. По повод Европейския ден на спорта в училище, Регионалната здравна инспекция в Ловеч организира разнообразни информационни, образователни и практически инициативи, насочени към насърчаване на физическата активност и изграждане на здравословни навици сред учениците и децата. За медицинските специалисти бяха предоставени информационни материали в електронен формат, лекция на тема «Как физическата активност благоприятства развитието на социално-емоционални умения при учениците, презентация Европейския ден на спорта в училище, какво се случва с тялото ти, когато се движиш, инфографика за здравно табло, пирамида на физическата активност и кратък тест за определяне на индивидуалното ниво на физическа активност. На педагозите и персонала в детските градини беше предоставен тест-анкета «Какво е нивото ви на физическа активност и начин на живот» с цел насърчаване на личната ангажираност към движението и превенция на рисковете от ниска двигателна активност. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните три месеца на годината с 1,4 на 100. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5 на 100 и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Троян ще бъде домакин на националния вокален фестивал «Пей и мечтай» на 3 и 4 октомври. Форумът е с конкурсен характер и ще се състои присъствено, като няма ограничения във възрастта на участниците. В конкурса могат да се включат изпълнители от цялата страна, солисти, дуети и вокални групи без възрастови ограничения. Участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови групи и ще се състезават в 6 вокални направления. Песен на български език, песен на чужд език, джаз, филмова музика и мюзикъл, фолклор и детска песен.
0: Синоптична прогноза.
1: Над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: За седми път областната администрация в Ловеч се включва в инициативата «Нощ на литературата», съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. Подробности за инициативата даде Нели Митева от областна администрация.
2: Това е събитие, което се организира от всички европейски културни институти в България, с посолства на доста държави, няма да ги изборявам. Това, което е важно за гражданите да знаят, че те са добре дошли в три читателски гнезда. Ние сме ги организирали в фоето на областна администрация в 16 часа, след това в параклиса на катедралния храм в центъра на Ловеч и в арт галерия Мостове. И на трите читателски гнезда ще бъдат представени откъси от произведения на европейски автори, които са преведени на български, така че хората могат, ако харесат книгата, могат и да си я купят. Откъсите ще бъдат представени от актьори от Драматичен театър Ловеч, които са ни традиционно партньори в тази инициатива. Също така да не пропусна да кажа, че традиционно по време на тези събития предоставят Драматичния театър Ловеч безплатни билети за посещение на спектакъл на театъра. А също така Кинокосмос също предоставят безплатни билети. Разиграва се томбола между участниците в събитието. За нас е важно да популяризираме европейската култура и преводна литература, така че отправяме апел към всички граждани на Ловеч да заповядат в читателските гнезда и да се потопят в магията на четенето.
1: В 2142 пощенски станции се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027 година, съобщиха от Български пощи. В съобщението се посочва, че през август и септември са заявени 27% повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение със същия период на миналата година. Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, посочват от дружеството. Пълният списък на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на Български пощи. С решение на правителството, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат еднократно пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. В резултат на решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 души и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта. Заболяемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч отбелязва значителен ръст. От 10,97 на 32,91 на 10 000 население спрямо предходната седмица. За това информират от регионалната здравна инспекция. За периода 21-27 септември в област Ловеч са регистрирани 2 случая на варицела в Тетевен, 2 случая на хепатит Б в Ловеч и село Кирчево и 1 случай на лаймска борелиоза в село Бели 8. През периода здравните инспектори са извършили 14 проверки на обекти с обществено предназначение в Ловеч и село Рибарица. Всички проверени обекти отговарят на нормативната уредба. Проверени са и 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч, както и 5 детергента в 2 обекта. Всички отговарят на изискванията за етикетиране, опаковане, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Извършени са и проверки в 3 аптеки в Тетевен, при които не са констатирани нарушения.
0: Синоптична прогноза.
1: Над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
3: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: 8:30, добро утро от мен, Валю Красимиров. Синоптичната прогноза в ефира на Радио Зетра следва сега. Днес над страната ще бъде облачно. На места в източна и централна България ще има валежи, които и след обяд ще обхванат югозападна България. При вечер валежите навсякъде ще спират. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 20 градуса, толкова за Южна България, Варна и Бургас. В София температурата ще достигне 18 градуса през днешния ден. Утре температурите ще бъдат между 18 и 21 градуса в страната, като утре ще бъде с повече слънчеви часове, а валежи за утре не се очакват. Тук очаквам вашите музикални желания.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Дует на Михайло Маринова, заедно с Тино слушаме в ефира на Радио Зетра Вяра пожела песента «Ако може».

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Девет часа, вие сте с Радио Зетра. Необходимостта от кодекс за социална подкрепа ще обсъдят министри, депутати и представители на бизнеса и синдикатите на специална среща, която започва в София в 9:30. Съвместна летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започва днес с специална откриваща церемония. От МВР съобщиха, че за последното денонощие в страната са станали катастрофи, при които са ранени 15 души сериозно, няма загинали, 13 са тежките пътно-транспортни произшествия на територията на страната за последните 24 часа, а пожарите през изминалото денонощие са 101, няма пострадали хора. Допълнителни средства за общини за субсидиране на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии се очаква да отпусне Министерския съвет на днешното си заседание. Подробности по тези и други новини очаквайте днес в програмата на Радио Зетра. На всеки кръгъл час следим по-важното от региона, страната и чужбина.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес на цялата страна облачността ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и следобед и в южна България. При вечер валежите ще спират. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18, 20 градуса ще бъде максималната температура за района на Плевен, Ловеч, Пловдив, Варна и Бургас.
2: От важните теми до любопитните истории. От социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Днес е 29 септември. Отбелязваме Световен ден на сърцето. Денът ще бъде отбелязан с различни инициативи в цялата страна, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото в ритъма на сърцето лекари ще се срещнат с ученици, на които ще бъдат предоставени информационни материали за превенция на рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при деца и възрастни. В днешния ден на сърцето си направих труда да открия проучване за ползите или пък вредите от кафето на сърцето. Умерената консумация на кафе между 1 и 3 чаши на ден е безопасна, дори полезна може би за сърцето при здравите хора. Прекомерната употреба обаче е свързана с рискове. 4-5 чаши смляно кафе дневно е свързано с по-нисък риск от аритмии, включително за хората над 50 годишна възраст. Прекомерната употреба на кафе води риск от инфаркт на миокарда, показва проучването, което е пред мен. Най-безопасната стратегия е умереност за повечето хора между 1 и 3 чаши филтрирано кафе на ден. Те могат да бъдат безопасни или пък полезни за сърцето, се казва в това проучване, което е пред мен. Заедно ще бъдем в кафе и още нещо в ефира на Радио Зетра до 10 часа с още теми.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 FM.

0: кафе и още нещо.
1: След 23 години пауза Мадона обра наградите на MTV. Мадона беше голямата победителка на 43-те музикални видеонагради на MTV. Церемонията се проведе в Лос-Анджелис, а Мадона спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината, и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Припомням, че Мадона издаде албум на 3 юли тази година, но ако трябва да бъда честен, хитове от този албум не се родиха, така следейки музикалните класации и най-вече по родните радиостанции, нейни хитове не се въртят кой знае колко, но пък MTV са решили да дадат най-много награди на Мадона. Тя откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Иначе пък Тейлор Суифт взе 3 награди, включително най-престижната видео на годината. Тя стана и носител на новото отличие Artist Director Honors, което MTV въвежда за музикални приноси към режисурата и музикални видеа. Също така BTS спечелиха със Swim награда за песен на годината. Церемонията беше водена от Snoop Dogg и включи почет към Dolly Parton и George Michael. Говорих за Мадона, сега ще ви пусна не от новите песни на Мадона, а от тези, които всички познаваме и обичаме, когато тя наистина правеше много по-качествена музика от сегашната, поне аз така си мисля. След Мадона ще ви пусна и песен на Taylor Swift.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Регионът, към който сега поглеждаме, е Тетевен, защото община Тетевен получи отличието Златен приз, утвърдена дестинация за събитиен и екотуризъм. По случай Световния ден на туризма, списание Дестинация България връчи годишните си отличия на общини, менеджери, инвеститори, обекти и услуги с добри практики. На специална церемония община Тетевен беше удостоена с Златния приз. Наградата бе връчена на кмета на общината, доктор Мадлена Бояджиева, която отбеляза, че за нея е чест да получи това отличие, което не е само признание за постигнатото, но и отговорност Тетевен да продължи да се развива като привлекателна, разпознаваема и устойчива туристическа дестинация. Знаете, че в Тетевен през годината се провеждат различни интересни събития. Може би най-интересното и най-посещаването е празникът на Тетевенската саламура през лятото. Подробности по тази и други регионални теми може да намерите на сайта ни zetramedia.com.

0: Στενά.
1: Καφέ ή още нещо.
2: Какво ще бъде времето през днешния ден? Ето и тази информация в 9:30. Днес над почти цялата страна облачността ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи. Около и след обяд и над югозападна България. При вечер валежите ще спират, а вятърът временно ще бъде силен. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 20 градуса, толкова за Южна България, Варна и Бургас. В София температурата ще бъде около 18 градуса през днешния ден. А в ефира на Радио Зетра слушаме още от най-голямото разнообразие в музиката с песен на Даяна Кинг.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: кафе и още нещо.
1: Темата тази седмица в предаването е следната: кой трябва да възпитава децата? Родителите или училището? Това е моят въпрос към вас тази седмица. Очаквам вашите мнения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV със съобщение. Може и да се обадите тук на телефон 068 60 43 43 да си поговорим по тази, според мен, доста важна тема, тъй като има противоречия кой трябва да възпитава децата. Родителите чакат учителите да ги възпитат. Учителите пък искат вкъщи децата да получават възпитанието. Най-вече в първите 7 години Дарина е в студиото. Здравей отново!
2: Здравей!
1: Имаш ли мнение по този въпрос?
2: Разбира се. Смятам, че всеки би трябвало да има мнение по този въпрос. Аз смятам, че родителите и учителите трябва заедно да работят и да възпитават децата, не родителите да защитават децата си, когато са направили много бели, и да обвиняват учителите, и обратно учителите да неглижират своите задължения и да обвиняват родителите, да разчитат, че вкъщи децата ще получат по-добро възпитание. Така че това е един съвместен процес, който трябва да се развива.
1: Така е. Лошото е, че около моето дете и родителските срещи, на които съм присъствал, виждам, че има родители, които системно не идват на родителски срещи, което е показателно какво очакват около възпитанието на детето, щом не идват в училище и не се интересуват. На други деца пък идват бабите на родителска среща. Да, възможно е да пратиш бабата на родителска среща в крайен случай, но не всеки път. Не да е системно това бабата да идва на родителска среща, а не майката или бащата.
2: А и колко пъти се провеждат родителски срещи в годината?
1: Ами, зависи от класа, но две са сигурност има. Две родителски срещи има в годината. Свидетел съм дори на родителска среща как родителят разбира какво прави детето в училище за поведението, което прави. Тоест, може би този родител не се интересува, което е проблем, когато родителите не се интересуват от това какво правят децата им в училище.
2: Може би не общуват достатъчно с тях.
1: А и децата вкъщи са едни, в училище са съвсем други.
2: Е така.
1: И вече са много по-хитри. До едно време бяхме хитри, така му ли сега? Сегашните младежи нямат нищо общо с нас като младежи. Моят съвет е към всички родители да бъдат по-внимателни, да анализират поведението на децата си, да контактуват с техните учители, най-вече с класния ръководител, за да знаят. Не може да чакаме учителите да възпитават децата. Учителите трябва да ги научат на знания. Но възпитанието не смятам, че... Да, и възпитание, разбира се.
2: Възпитанието също е част от педагогическия процес, ако мога така да се изразя.
1: Но мисля, че домашната среда е много, много по-важна. Това, което вижда детето
2: вкъщи. Важна е домашната среда, важен е и климатът в училище.
1: Важни са и учителките, защото както оправих заплатите, защото можем да кажем, че взимат хубави заплати, нали, ако питаме учителите, не взимат, но все пак поправиха заплатите в сравнение с преди години.
2: С това, което беше, то е несравнимо просто.
1: И много, много не чак толкова компетентни учители има в момента. Те са учители заради заплатите и гледат да си вземат заплатката и каквото могат там.
2: Но освен това има недостиг на учители. Младите хора не са особено привлечени от професията, въпреки по-високата заплата.
1: Да, зависи. Например, учители по физическо има много, много кандидати, но пък за учители по математика има наистина и по химия, мисля, че бяха липсите.
2: Да.
1: Ами това са трудни науки, които, признавам си, и на мен не се отдават. Слушаме музика сега по Радио Z.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Информация за културно събитие, което предстои след около две седмици в Ловеч на 12 октомври от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо и превъзходни оперни певци Буря и Устрем. За пръв път в България ще бъде представена цялостната концертна програма, посветена на музикалното измерение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. Това уникално събитие ще бъде в Ловеч, както казах, на 12 октомври от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука. Така че запазете си тази дата. 12 октомври, 18 часа. Билети може да намерите на касата на Ловченско читалище наука, където наистина през целия месец има интересни събития и концерти и постановки и така нататък. Какво предстои още в месец октомври на сцената на читалището ще разберем съвсем скоро, тъй като само след няколко дни ще има и специален брифинг на културните институции, от които разбираме какво предстои всеки един месец, така че скоро ще ви информираме за предстоящото.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общини за 2026 година за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт разглежда Министерския съвет на заседанието си днес. Правителството обсъжда проект на постановление за приемане на наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. В дневния ред е още проект на решение за предприемане на действия за осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения, проистичащи от регламент на Европейския съюз. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване обсъждат днес министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те участват в организираната от Икономическия и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Фокус на събитието ще бъде създаването на кодекс за социална подкрепа, какъв да бъде обхватът му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към социалната подкрепа. Ще бъдат очертани и конкретните нерешени проблеми и необходимите следващи стъпки към по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Близо 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Летница и Угърчин. Това съобщи на брифинг областният управител Пламен Христов и директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, инженер Зорница Йоткова. Решението вече е издадено от инспекцията, но ще влезе в сила на 7 октомври. До тогава обаче предстои да бъде извършена и извънредна проверка на депото от експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Общината и дружеството, което експлоатира депото, трябва да докажат изпълнението на дадените предписания, предприетите мерки за безопасната му експлоатация и реалното започване на изграждането на клетка 2. За освобождаването на средствата към общината и регионалното сдружение за управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин бяха поставени конкретни условия, сред които договор за предварително третиране на отпадъците чрез сепариране с цел намаляване на количеството депонирани отпадъци с 20% докато се изгради и въведе в експлоатация мобилна сепарираща инсталация на депото. Първоначално представеният договор не е отговарял на изискванията и от регионалната инспекция по околната среда и водите е изискана допълнителна информация, както за фирмата, която ще извършва дейностите, така и за предвидените количества. След представянето на необходимите документи и договор, отговарящ на поставените изисквания, е издадено решението за освобождаване на средствата. Допълнителен проблем е липсата на сепарираща инсталация и на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. По думите на инженер Йоткова, депото в Ловеч е в предаварийна ситуация, а ако е имало сепарираща инсталация, едва ли е щяло да се стигне до почти запълнения му капацитет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа доумерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Съвместна летателна тренировка, европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация 2026, в която участват сили и средства от военно-въздушните сили на България, Италия, Дания и Литва, започна днес с откриваща церемония. Тренировката ще продължи до 8 октомври. Основните райони за изпълнение на задачи по време на тренировката ще бъдат летище Пловдив, летище Чешнигирово, летище Долна Митрополия и летище Безмер. По време на съвместната летателна тренировка ще се отработват задачи по превоз на войски и товари, стоварване на тактически въздушен десант и десантиране на товари по парашутен способ, тактически заходи за кацане, излитане и кацане от неподготвени и къси писти. Граждани се събраха на протест с нощи в така наречения триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет. Демонстрацията под наслов «Долу Йотова» беше организирана в социалните мрежи. Протестиращите издигаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носеха плакати «Тук не е Русия», «Русия враг номер едно на българската държавност и Европейския съюз» и скандираха ставка. През месец октомври ще се проведе общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Това съобщи пред журналисти областният управител Пламен Христов. Очаква се да се вземат важни решения за подобряване работата на лечебното заведение и за осигуряване на средства за излизането му от тежкото състояние, както и да има промяна в състава на съвета на директорите на болницата. Областният управител припомни, че е предизвикал проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, Окръжна прокуратура Ловеч, областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на Държавна агенция национална сигурност и дирекция инспекция по труда заради постъпили сигнали с данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в болницата. Проверките все още не са приключили окончателно, но са установени нарушения, поясни Христов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа доумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. Центърът се намира над бившето поделение на строителни войски на пътя между селата Покровник и Мущенец. През юли тази година главен комисар Александър Джартов

0: директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, коментира по време на представянето на част от ново оборудване за пожарникарите и доброволните формирования, че със сигурност страната ни е по-добре подготвена за реакции при бедствия. Проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общини за 2026 година за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт разглежда Министерския съвет на заседанието си днес. Правителството обсъжда проект на постановление за приемане на наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. В дневния ред е още проект на решение за предприемане на действия за осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения, проистичащи от регламент на Европейския съюз. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване обсъждат днес министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те участват в организираната от Икономическия и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Фокус на събитието ще бъде създаването на кодекс за социална подкрепа, какъв да бъде обхватът му, кои нормативи актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към социалната подкрепа. Ще бъдат очертани и конкретните нерешени проблеми и необходимите следващи стъпки към по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Близо 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Летница и Угърчин. Това съобщи на брифинг областният управител Пламен Христов и директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, инженер Зорница Йоткова. Решението вече е издадено от инспекцията, но ще влезе в сила на 7 октомври. До тогава обаче предстои да бъде извършена и извънредна проверка на депото от експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Общината и дружеството, което експлоатира депото, трябва да докажат изпълнението на дадените предписания, предприетите мерки за безопасната му експлоатация и реалното започване на изграждането на клетки. За освобождаването на средствата към общината и регионалното сдружение за управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин бяха поставени конкретни условия, сред които договор за предварително третиране на отпадъците чрез сепариране с цел намаляване на количеството депонирани отпадъци с 20%, докато се изгради и въведе в експлоатация мобилна сепарираща инсталация на депото. Първоначално представеният договор не е отговарял на изискванията и от регионалната инспекция по околната среда и водите е изискана допълнителна информация, както за фирмата, която ще извършва дейностите, така и за предвидените количества. След представянето на необходимите документи и договор, отговарящ на поставените изисквания, е издадено решението за освобождаване на средствата. Допълнителен проблем е липсата на сепарираща инсталация и на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. По думите на инженер Йоткова, депото в Ловеч е в предаварийна ситуация, а ако е имало сепарираща инсталация, едва ли е щяло да се стигне до почти запълнения му капацитет.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа доумерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра. 107.2.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, по-късно и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Правителството одобри текста на това споразумение. Това каза министър-председателят Румен Радев.
2: Стремежът на българската държава да се върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 година, когато световно известният гръцки археолог професор Николаос Моцопулос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Светия Хили в Малкото Преспенско езеро, където е била лятната резиденция на нашия цар. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Още 15 места са добавени към петата процедура по проекта «Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти». Така възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, вече са общо 255. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новите места са обявени от 1 септември 2026 година. Едно е за

0: Специализант по неонатология в област Монтана, 2 са по детска психиатрия, а 12 по инфекциозни болести, по едно в областите София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян. Процедурата започна на 1 юли с 240 места. От тях 165 са за лекари, които специализират в области с най-голям недостиг на съответните специалисти. Останалите 75 са по специалности, за които има недостиг в страната като цяло. Кандидатстването продължава до 28 февруари 2027 година. До сега заявления са подали 46 специализанти, а след класирането на кандидатите от юли са одобрени 30 души, 7 по специалности с недостиг в цялата страна и 23 по специалности с недостиг в конкретни области. В момента се сключват договорите с тях. Финансовият стимул е в размер на 2,5 минимални работни заплати месечно и се предоставя в допълнение към доходите. На проведеното в Габрово редовно отчетно изборно общо събрание на Българската федерация по хандбал беше избрано новото ръководство на българския хандбал. Неговият президент е Андрей Андреев, майстор на спорта, бивш състезател с над 300 мача, дългогодишен съдия и бивш председател на Националната съдийска колегия. Сред вице-президентите на Българската федерация по хандбал бе избран Райчо Копривленски, член на управителния съвет на хандбален клуб Пирин 64 Гоце Делчев и дългогодишен състезател, преминал през всички национални гарнитури. Вторият избран вице-президент е доцент Емил Аврамов, преподавател в Националната спортна академия и мастер коуч. Пред нас стоят важни задачи – подкрепа на клубовете, работа с младите таланти и достойно представяне на България на международната сцена, заяви новият президент Андрей Андреев.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
4: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: синоптична прогноза.
1: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: За сезон 2026-2027 година по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца е създадена възможност за безплатна вакцинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от 6 месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца засегнати от хронични заболявания. По информация от Националната здравноосигурителна каса са сключени договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 година, допълниха от Министерството на здравеопазването. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. Центърът се намира над бившето поделение на строителни войски на пътя между селата Покровник и Мущенец. През юли тази година главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, коментира по време на представянето на част от ново оборудване за пожарникарите и доброволните формирования, че със сигурност страната ни е по-добре подготвена за реакции при бедствия. Община Ловеч обяви общински конкурс за есена тема от класната стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета „Върви народа възродителен“.

0: Дени на Панайот Пипков. Конкурсът е посветен на Деня на народните будители 1 ноември и е част от програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси в ловешките училища през 2026 година. Право на участие имат всички ученици, обхванати във всички занимания по интереси в училищата на територията на община Ловеч. Есетата трябва да имат ясно формулирана теза, удачно подбрани аргументи, личностна позиция и оригинал. Награждаването ще се състои на тържествена церемония по повод 1 ноември, Ден на народните будители, на 29 октомври.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: синоптична прогноза.
1: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
3: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България все още няма доказан грипен вирус, каза професор Нели Корстун, ръководител на Националната референтна лаборатория по респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести. Очаква се разпространението на грипа да започне в края на октомври, а пикът му да бъде в края на януари. Тази тенденция се наблюдава през предишните сезони, така че предполагам същото ще се случи и през предстоящия сезон. Грипните вируси ще доминират, след като започне тяхното разпространение и по-слабо ще се доказва причинителят на COVID и другите респираторни вируси, каза професор Корстун. През месец октомври ще се проведе общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Това съобщи пред журналисти областният управител Пламен Христов. Очаква се да се вземат важни решения за подобряване работата на лечебното заведение и за осигуряване на средства за излизането му от тежкото състояние, както и да има промяна в състава на съвета на директорите на болницата. Областният управител припомни, че е предизвикал проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, окръжна прокуратура Ловеч, областната дирекция на МВР, териториалната дирекция на Държавна агенция национална сигурност и дирекция инспекция по труда заради постъпили сигнали с данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в болницата. Проверките все още не са приключили окончателно, но са установени нарушения, поясни Христов. Съвместна летателна тренировка, европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация 2026, в която участват сили и средства от военно-въздушните сили на България, Италия, Дания и Литва, започна днес с откриваща церемония. Тренировката ще продължи до 8 октомври. Основните райони за изпълнение на задачи по време на тренировката ще бъдат летище Пловдив, летище Чешнигирово, летище Долна Митрополия и летище Безмер. По време на съвместната летателна тренировка ще се отработват задачи по превоз на войски и товари, стоварване на тактически въздушен десант и десантиране на товари по парашутен способ, тактически заходи за кацане, излитане и кацане от неподготвени и къси писти.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса,

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: синоптична прогноза.
1: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: безопасност на храните извършиха проверки в 13 обекта в страната, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В 5 от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло. Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2026 година са с 3,5% повече от август миналата година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това става ясно от данни на Националния статистически институт. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Гърция – над 321 000, Турция – над 288 000, Румъния – над 79 000, а най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия. През август 2026 година посещенията на чужди граждани в България са с 2,1 на 100 по-малко в сравнение с същия месец на предходната година. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Време е за информационно-музикалния блок Ловеч следобед на 29 септември, вторник. Добър ден, госпожи и господа! Във връзка с предстоящите президентски избори, кметът на община Ловеч е издал заповед, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали на кандидатите и политическите формации по време на предизборната кампания. Кои са местата за това в града и в населените места, ще ви информираме след минути в предаването, като ще стане дума и за забраните, разпоредени с кметската заповед. Друга тема. Приключиха ремонтно-възстановителните дейности на водохващане Краевица, което е част от водоснабдителна група Черни 8. Ремонтът бе извършен от специализирана фирма и имаше за цел възстановяване и укрепване на съоръжението и повишаване на надеждността на водоснабдителната система. По темата ще чуете областния управител, като той коментира и друга авария, отстраняването на която ще наложи в близко време спиране на водата за Ловеч и Плевен. Но за това по-късно в нашия следобеден блок. За ученици, учители и родители пък ще представим регламента на обявения днес общински конкурс за ЕСЕ на тема «От класната стая в Ловеч до вечността». 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета «Върви народе възродени» на Панайот Пипков. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет. В предаването ни ще стане дума и за благотворителна изложба. Творци от Ловеч, Троян и Априлци се обединяват в подкрепа на художника Владимир Киров, а откриването на експозицията е днес от 18 часа в Ловешката арт галерия Мостове на Търговска 17. Тези и други теми ви очакват в Ловеч следобед днес. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Във връзка с предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България, кметът на община Ловеч е издал заповед, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания. На територията на град Ловеч местата са следните. В централната градска част това са колонното табло срещу сградата на районното управление на МВР, колонното табло пред блок Спартак 1 и таблата пред гарнизонния военен клуб. За квартал Варошът таблата срещу детска градина Мария Сиркова. За квартал Дикисан таблото на улица Дикисанска, пресечката с улица Отец Паиси и таблото на улица Сейко Саев, пресечката с улица Княз Емеритински. За ЖК Червен бряг таблата на входа на комплекса и за ЖК Здравец таблата между блок 211 и блок 213. Определени са и местата за поставяне на агитационни материали в 34-те села на територията на община Ловеч. Това са таблата пред съответните административни сгради, читалища и до автобусни спирки по населени места. С кметската заповед се забранява провеждането на предизборна агитация в общинските учреждения, институциите, общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50% общинско участие в капитала. Забранява се на лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации да провеждат предизборна агитация на работните си места. Забраняват се също използването на общинския транспорт за предизборна агитация, използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите. Забранява се и унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в изборния кодекс ред, до приключване на изборите. И още една разпоредба от заповедта на кмета на общината. В 7-дневен срок след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети следва да премахнат поставените от тях агитационни материали, а при неизпълнение на тези им задължения на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 511 до 2556 евро, съгласно разпоредбата на член 472 от Изборния кодекс.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед. По радио Зетра.
2: Say, there's always two sides to every story.

0: Ловеч. Следобед.
1: На брифинга, който даде вчера, областният управител на област Ловеч, Пламен Христов, коментира приключилия ремонт на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралния водопровод Черни 8. В същото време Христов обяви, че предстои работа по отстраняване на друга авария в село Орешак, във връзка с което в близко време ще се наложи спиране на водоподаването за Ловеч и Плевен. В следващите минути от самия него подробности по ВИК темите.
2: Приключи ремонта на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралния водопровод Черни 8. Тези аварийни ремонтни дейности бяха извършени заради увреждането на съоръжението след проливните дъждове през месец май. По най-бързия начин правителството през Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигури необходимите близо 40 000 евро, с които беше извършен този аварийен ремонт, който от своя страна допринесе за това водата от водохващането да не отива в реката, а да отива в магистралния водопровод Черни 8, като по този начин се увеличи дебита и това до голяма степен и в момента спомага да има достатъчно вода в магистралния водопровод към Ловеч и Плевен. Другото нещо, което е важно да отбележим, което беше едно от първите неща, с които се заех като областен управител, е отстраняване на аварията в село Орешак, в дома на семейство Джантови. Една авария от много-много години. Авария, заради която от магистралния водопровод изтичат, според мен, над 5 литра в секунда вода. Авария, която през годините е била отлагана за ремонт, отлагана по различни причини. От ВИК дружеството изразиха становище и показаха дори документ, че семейството не е осигурявало достъп за техниката, за да влезе да отстрани тази авария, която е голяма, дори на около 1-2 метра от теча, който има в тръбата, се е появил нов теч, залява е двор на съседна къща. Вчера разговарях с собственика на имота. Всички постройки, които пречеха за влизането на техниката до мястото на аварията, са отстранени. Осигурен е достъп. Днес ще бъде направен оглед на мястото от наша страна и от страна на ВИК дружеството и се надявам още от утре, други ден, да започне отстраняването на тази авария. Предварително се извинявам на жителите на Ловеч и Плевен, че със сигурност ще се наложи спирането на водата по магистралния водопровод, защото трябва да бъде подменена трава. Ловешкото ВИК дружество ще извърши ремонта, защото магистралния водопровод се поддържа от ВИК АД Ловеч. Собственика на имота е отстранил всички постройки в двора си, за да може да влезе техниката до самата авария, защото вие бяхте там, то е терасовидно. Да, постройките са разрушени и е осигурен достъп да влезе техниката да копае. И да се прецени точно колко е голяма аварията, след като се направят изкопните работи, да се прецени колко метра трава трябва да се подменя, ако се подменя. Защото това нещо, аз ви казах и когато бяхме на място, не може да продължава да изтича толкова много вода и никой да не поема отговорност да отстрани тази авария.
3: ВИК специалистите дават ли някакъв срок, в който могат да извършат тези ремонти? Питам с оглед на това да знаем колко време няма да имаме вода на Ловечите.
2: Това ще бъде уточнено след като бъдат направени изкопните работи. Когато се открие тръбата и се прецени точно какво трябва да се прави. Тогава ще стане ясно колко време ще продължи подмяната на тръбата, колко време няма да има вода. Това допълнително ще бъдете информирани, за да могат да бъдат уведомени, разбира се, и жителите на Ловеч и Плевен и селата, които се захранват от магистралния водопровод. Но тази авария ще бъде отстранена.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов пред журналисти.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Със следващата информация в предаването насочваме вниманието ви към едно предстоящо благотворително събитие. А днес от 18 часа в Ловешката арт галерия Мостове ще бъде открита благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника и преподавател Владимир Киров. Експозицията събира колеги и приятели на твореца, които обединяват изкуството си в знак на приятелство, съпричастност и човешка подкрепа. Инициативата е родена от убеждението, че в трудните моменти най-важно е човек да знае, че не е сам. В експозицията ще бъдат представени произведения на различни автори от Ловеч, Троян и Априлци, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на произведенията в рамките на благотворителната изложба, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Киров страда от остра миелоидна левкемия и се нуждае от често преливане на кръв. Той е утвърден български художник, познат със своето чувствително и разпознаваемо творчество и с дългогодишното си присъствие в художествения живот. А днес той отново е изправен пред сериозно житейско предизвикателство и неговите приятели и колеги решават да застанат до него не само с думи, а и с конкретна подкрепа. В началото на септември, в подкрепа на Владимир Киров, в изнесен пункт за кръводаряване в многопрофилната болница за активно лечение в Троян, много негови приятели и колеги дариха кръв. И така, от 18 часа днес в Ловешката арт галерия Мостове на улица Търговска 17 ще бъде открита благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ponedeljak. Loveč. Следобед.
1: Община Ловеч обяви ученическия конкурс за есе на тема «От класната стая в Ловеч до вечността». 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета «Върви народе възлодени» на Панайот Пипков. Конкурсът е посветен на Деня на народните будители, 1 ноември, и има за цел да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция и да се отдаде дължимата почет и уважение към хората, запазили, утвърдили и извисили духовната сила на българската нация, както в близкото и далечно минало, така и до днес. Право на участие имат ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на община Ловеч, включени в програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси в училищата през 2026 година. Изискванията са следните. Ясно и точно формулирана теза, удачно подбрани аргументи, личностна позиция, оригиналност и творчески подход към темата, езикова и стилистична култура, шрифт 12 и обем не повече от 2 страници, формат А4. Текстът трябва да бъде придружен със следната информация. Лично и фамилно име на автора, възраст, училище и клас и телефон за контакт. Критериите за оценка от страна на журито ще бъдат тематична свързаност на есето, логическа структура на изложението, наличие на тези, подкрепени с аргументация, езиков речник и правопис и пунктуация. Класирането ще се извърши в 2 възрастови групи. Първа – ученици от 10 до 14 години и втора възрастова група от 15 до 19 години. Срокът за представяне на есетата е 19 октомври тази година. Те се предават в запечатан плик за общинския конкурс за есе в община Ловеч, отдел Международно сътрудничество, образование, вероизповедание, култура, спорт и туризъм, стая номер 310 при Деница Захариева. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по повод Деня на народните будители, която ще се проведе на 29 октомври в Младежкия дом. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и награди. За контакти и допълнителна информация, тези, които проявяват интерес за участие в конкурса, могат да позвънят на телефон 068 688 299, на който отговаря Деница Захариева. Младши експерт, читалища, художествена самодейност и вероизповедания в община Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение. Heard

0: Същото ще се случи и през предстоящия сезон. Грипните вируси ще доминират, след като започне тяхното разпространение и по-слабо ще се доказва причинителят на COVID и другите респираторни вируси, каза професор Курсун. Съвместна летателна тренировка – европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация 2026, в която участват сили и средства от военно-въздушните сили на България, Италия, Дания и Литва, започна днес с откриваща церемония. Тренировката ще продължи до 8 октомври. Основните райони за изпълнение на задачи по време на тренировката ще бъдат летище Пловдив, летище Чешнигирово, летище Долна Митрополия и летище Безмер. По време на съвместната летателна тренировка ще се отработват задачи по превоз на войски и товари, стоварване на тактически въздушен десант и десантиране на товари по парашутен способ, тактически заходи за кацане, излитане и кацане от неподготвени и къси писти. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита след час в галерия Мостове в Ловеч. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре облачността на Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: на остров Светия Хили в Малкото Преспенско езеро, където и била лятната резиденция на нашия цар. Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Инспектори от отдел контрол на храните и граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните извършиха проверки в 13 обекта в страната, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В 5 от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло. През месец октомври ще се проведе общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Това съобщи пред журналисти областният управител Пламен Христов. Очаква се да се вземат важни решения за подобряване работата на лечебното заведение и за осигуряване на средства за излизането му от тежкото състояние, както и да има промяна в състава на съвета на директорите на болницата. Областният управител припомни, че е предизвикал проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, Окръжна прокуратура Ловеч, областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на Държавна агенция национална сигурност и дирекция инспекция по труда заради постъпили сигнали с данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в болницата. Проверките все още не са приключили окончателно, но са установени нарушения, поясни Христов. За сезон 2026-2027 година по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца е създадена възможност за безплатна вакцинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от 6 месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца засегнати от хронични заболявания. По информация от Националната здравноосигурителна каса са сключени договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 година, допълниха от Министерството на здравеопазването. Близо 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Летница и Угърчин. Това съобщи на брифинг областният управител Пламен Христов и директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, инженер Зорница Йоткова. Решението вече е издадено от инспекцията, но ще влезе в сила на 7 октомври. До тогава обаче предстои да бъде извършена и извънредна проверка на депото от експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Общината и дружеството, което експлоатира депото, трябва да докажат изпълнението на дадените предписания, предприетите мерки за безопасната му експлоатация и реалното започване на изграждането на клетки. За освобождаването на средствата към общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин бяха поставени конкретни условия, сред които договор за предварително третиране на отпадъците чрез сепариране с цел намаляване на количеството депонирани отпадъци с 20%, докато се изгради и въведе в експлоатация мобилна сепарираща инсталация на депото. Първоначално представения договор не е отговарял на изискванията и от региона.

0: Регионалната инспекция по околната среда и водите е изискана допълнителна информация, както за фирмата, която ще извършва дейностите, така и за предвидените количества. След представянето на необходимите документи и договор, отговарящ на поставените изисквания, е издадено решението за освобождаване на средствата. Допълнителен проблем е липсата на сепарираща инсталация и на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. По думите на инженер Йоткова, депото в Ловеч в предаварийна ситуация, а ако е имало сепарираща инсталация, едва ли е щяло да се стигне до почти запълнения му капацитет.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.
1: Нека да ти кажа някои неща.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: На 1 октомври от 17.30 часа в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч ще гостува Гергана Лаптева, която ще представи най-новия си роман «Ръкопис 2244». Загадъчен ръкопис, тайни скрити във времето, история, приключения и човешки съдби се преплитат в роман, който ни повежда по следите на една мистерия. На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира на брифинг проблемите с обществените поръчки. Основната цел е тогава, когато се дават пари, да се постигне качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари. Това строителство означава влагане на пари в полза на обществото, не означава да изразходваме едни пари. Този процес означава, че изисква проверки, обясни той. Шишков каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителните обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контролът няма да се ограничава до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение. Шишков съобщи още, че аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфра ще и качеството на самото изпълнение. Шишков съобщи още, че аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя

0: цялостно проектиране на магистрала. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните 3 месеца на годината с 1,4 на 100. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5 на 100 и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година. През 2025 година 4,8 на 100 от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица е 19,2 на 100, а на тези, които са консумирали алкохол всеки ден 21,8 на 100. В България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6 на 100 от населението над 16 годишна възраст. Страните, които консумират алкохол най-често са Полша, Италия, както и Белгия и Дания. В Европейския съюз ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт галерия «Мостове» в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17, в Ловеч.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.